Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

she did not mean me no good. Lord, I once had a woman.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

tiempo e queres difundir a tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Thank you.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Imaginei até...

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ola, como estades? Os é ben sendo un lunes no que escollemos unha conversa da semana pasada para volver a repetila. Chamámoslle o experta resumo. Moi ben, pois hoxe é lunes 24 de agosto. E aquí en Valladares celebrase o San Bertolameu, o día da romería do Alba. Ainda vos vou a ler o programa por si vos queredes acoplar en algún momento. A ver, saída da imaxe de San Bertolameu da igrexa ás 9 da mañán cara a capilla do Alba. O sábado día 15 subiron a Alba, que o está esperando ali, a Santa. Despois as misas son ás 8:30 antes de salir co santo na igrexa parroquial. Despois ás 10:30, ás 12:30 e ás 6 na capela do Alba. E vai haber procesión na capela do Alba. Penso que, non sei se afan cada misa ou solamente na misa maior ás 12:30, boa pregunta. Acompañados da charanga Os Imperiais. Ali arriba hai bar, tamén está o sanatorio do Alba, está o Cepudo, sitios onde comer hai un montón. Tamén se leva de sofarrapo, podes facer a romería como se facía antiguamente, ou a mesa, montala ali, a mesa de camping, e comer e pasar o día, coas rosquillas, co viño, o que é unha romería, estar ali no monte. Penso que fan as posas aínda, e que se fan, non sei se nada ás 6 da tarde ou nada ás 12:30 da mañán. Os galos, cebolas, o que asa. Buscade fotos antiguas, entrades nas redes sociais do Centro Veciñal, por exemplo, e hai colgadas fotos das posas a tutiplén. Moi ben, que escollemos para contaros no resumo? Pois falamos da auga, como estamos percorrendo, conversando coa xente das traídas de auga veciñais de Valladares, hoxe ides escoitar pois, como están na traída de augas do Carregal Seixo, que problemas teñen, cantos comuneiros son, un poquinho como é a vida cotidiana de levar a e manter sobre todo a calidade de auga para os veciños desde os manentiais que están no Monte dos Pozos, a maioría deles. Moi ben, vamos a dar unha voltiña polas novas, que son sempre estas novas relacionadas co movemento veciñal que foron saindo na prensa a semana pasada. Pois casualmente, a primeira nova, que non hai moitas, hoxe, para ler, ten que ver coa auga. A Xunta revisa en masa as concesións de auga tramita a extinción de 1 millar delas. Augas de Galicia iniciou este ano o proceso para revocar aqueles dereitos nos que se venceu o plazo ou que levan máis de 3 anos sen actividade. Bueno, vamos a ler a nova un pouco máis porque esta ten moito que desmigallar. Dende Xaneiro iniciaron os trámites para a extinción de máis de 1 millar de dereitos de aproveitamento que incluen diversos usos. Dende o abastecemento, por exemplo, as traídas de aguas veciñais, ata o rego, gandería, aproveitamentos hidroeléctricos e ata dereitos antiguos vinculados a muiños e a pequenas instalacións tradicionais. Bien. Nos 8 primeiros meses do ano triplicouse o número de expedientes en relación ao ano pasado, que eran un total de 313. Bien. Por qué? Porque, isto se explica, porque a Medio Ambiente contratou un servicio para regularizar as inscripcións do rexistro de augas na demarcación hidrográfica en Galicia Costa. Entón, nada, están aí tramitando a extinción tanto dos dereitos dos aproveitamentos, que o plazo xa venceu, como os daquelas concesións que se consideran caducadas porque non se capta agua dende o menos 3 anos consecutivos, ou por causas imputables ao titular, ou por incumplimento de algunha das condicións que se exixen para a autorización. A intención de Augas de Galicia é revisar máis de 19.000 expedientes correspondentes ás concesións en vigor para comprobar que estes permisos se adecuan á normativa e se cumple cos requisitos. Ademais, tamén van a identificar novas captacións ou usos e proceder a regularizarlas ou descartalas. Descartar as autorizacións caducadas. Contratouse a esta empresa
que vai a realizar máis de 10.000 inspeccións de campo para verificar in situ a explotación de recursos subterráneos e superficiais de agua. E nada, pues notifican o concello que van a facer estas inspeccións. E entonces Aguas de Galicia está enviando un montón de comunicacións aos concellos. Vale. E agora vamos a ler un pouquiño máis. Ah, porque eso es, este proceso de depuración non solamente para os pequenos aproveitamentos domésticos ou agrarios, sino tamén pues para expedientes de maior volumen, por exemplo, hidroeléctricas de Naturgy, Notambre, por exemplo. Bueno, aquí conta un poquito máis destes cousas grandes, pero a nos, nos cidadáns da PEO, que nos interesa é o pequeno noso, ahora mismo, e charan chan chan, aquí, espera, dejarme mirar, aquí. Pues que tamén van a ser revisados estes numerosos usos tradicionais da auga, como os antigos muiños que durante décadas permaneceron no rexistro da Xunta e que agora están en fase de ser revocados, ¿no? E ata o 13 de agosto foron 40 as solicitudes en canto ás novas concesións, ¿eh? Porque tamén se pode solicitar un novo aproveitamento da auga e algunhas andan e outras non. Ata o 13 de agosto presentáronse 40 en Pontevedra, que concentra a maioría. Pois abastecementos, usos gandeiros, usos domésticos, industria, acuicultura e proxectos enerxéticos. Moi ben. Pois nada, habrá que revisar os muiños, non? E os regos, non? Ainda hai xente que rega os campos con estas como se chaman? Coas presas comunais. Bueno, esta noticia habrá que seguirlle un pouquiño a pista. Auga e lume. É o monotema do verán, non hai outra. Non hai outra. Ou presupuestos para arreglar cousas agora que coles a xente está de vacacións e se pode fuchicar sin estorbar. Por aí vai a cousa de momento. Entón, vamos a ver, desbroces de fincas. O concello asume case un millar de desbroces de fincas ante a falta de actuación dos propietarios. Interviu en 547 fajas secundarias e en 438 parcelas de suelo urbano. Un volumen bastante grande. Espera, que estuvo aquí lendo a noticia. Un volumen bastante alto e falta porque non os dueños das fincas non limpiaron, basicamente. E agora o problema de bueno, aparte que te pasen a minuta cando non conten o propietario, é que facer cos restos que xeneran estes traballos. entonces a última Xunta de Goberno local aprobou a contratación de un servicio específico para recollida selectiva, transporte e valoración dos residuos vexetais no Monte do Castro, con 20.000 euros para este ano 2027 e comenzos do 2028, e con inxente cantidade de restos van a ser trasladados aí para a súa posterior valorización. Claro, son tan grandes que non saben nin que facer con eles, ¿no? E cada vez serán máis, digo eu. Moi ben, espera, déjame buscar que ainda hai outra nova máis. Bueno, relacionado con isto e con lumes e desbroces, parecen máis novas na prensa, por exemplo. Claro, cada vez que fala o alcalde, pues a oposición tamén, donde digo, pues di algo, tamén ten que dicir algo. Entón, bueno, contan sobre o desbroce a xente do PP. A ver, espera un momento. Espera. Tenho por aquí que a Xunta daba cartos. Ah, sí. A Xunta elevou este ano ata os 25 millóns de euros os fondos destinados a os desbroces e xestión de biomasa, o doble que o ano pasado. Bueno, pois isto é o que conta. Pois xa está. Isto é o que conta o PP. Punto.
En Montes de Vigo, o que contan é que ante o risco de incendios, que é moi grande agora mesmo, pois hai 60 persoas vixiando o monte. Xa sabedes que teñen este programa que se chama Ollos no Monte, e que se asoman os altos das parroquias, de algúns puntos que teñen de mira, cos catalesos para bueno, pues estar un pouco alerta, ¿no? Que o lume se propaga moi rápido. Moi ben, e a outra nova que anda por aquí pola prensa Bueno, é unha nova, é unha entrevista en realidad, a xente de Alborada, que son estes que traballan. Alborada, tratamento das adiccións, non só das drogas tamén. Entón lle fan unha entrevista ao seu director de Alborada, Jesús Canceló, e conta o titular que di: baixou o consumo de drogas na xente nova, detrás desta historia o que pode estar é que hai unha adicción por enriba máis grande que a adicción á tecnoloxía, todo o mundo pegado ás pantallas, non? Alborada atende hoxe, a día de hoxe, a 1500 pacientes na súa unidade asistencial e ten máis de 20 programas, moitos delos pioneiros. De feito, os lunes e os miércoles por aquí andan os do programa Aférrate, que este programa destinado a volver a traer a vida, dixéramos, as personas que intentaron suicidarse, pois a través de programas de estar en contacto coa natureza, ¿no? Aquí teñen o invernadero, pero tamén fan outras actividades deportivas. Bueno, a ver si así pues, se recuperan, ¿no? E un resumito así máis ou menos da entrevista: cada ano aparecen 72 drogas novas no mercado que nadie sabe que son e veñen de laboratorio, inda que a maioría dos consumos son cannabis, alcohol, cocaína e opiáceos, heroína e demás. Tamén conta que, pois, o de fumar, que é outra adicción, ¿no?, que hai que facer ver que non está de moda, que a nova lei parece que está bastante ben. Logo, tamén contan, en cuanto ás drogas, que a maioría dos rapaces que as proban o fan por curiosidade, pois como todo na vida, pois como todo, ou por imitar o adulto, ¿no? E logo fala da ruta de Laureano Ubiña, o narco, que é unha persona moi sui generis, e que quería, esta ruta era blanquear o narcotráfico, porque daría a entender a xente nova que son héroes os narcotraficantes. Un pouco este é o contrapunto tamén da peli Narcos, ¿no? Creo, o destas que se fan sobre a droga, ¿no? Casi volverlos heroínas ou heroínos, e non. Pouco máis, non? Xa está. Pues estas son as mini novas de hoxe. Non hai moito máis que contarvos polo de agora. Mañán é outro programa, xa vos contaremos máis cousas.

0: estamos haciendo un percorrido por las comisiones de augas. En Valladares hai varias. Outro día falamos da traída de agua da Garrida e hoxe vamos a falar da do Carregal. Está con nos a presidenta, que Begoña, moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: E a persona que controla os pozos, Rodrigo, moi boas.
2: Hola.
0: Como chamades vos, comisión de agua ou traída de aguas?
2: Comunidade de aguas Carregal Seixos.
0: Cantos usuarios ten? Un pouco así, desde cando funciona?
2: Somos 77 comuneros. E a traída, pois, é bastante antigua. Se empezou a construir do 72, 73 e do 74 foi inaugurada co alcalde, era García Pichel, estando alcalde de Vigo. E García Pichel era o alcalde. E a traída, pois, bueno, está, claro, é antigua. Estamos tendo moitas averías. O que do depósito hacia os montes, aí prácticamente se meteu, se cambiou todo. Sí, hai cousa de... Pode haber, estaba Delio Gisande, Doro Piñeiro e Isidro, que era Isidro o caceiro, o presidente de Montes, nos deu unha axuda e cambiamos todas as tuberías. Do depósito para arriba, pero que o depósito para baixo é onde máis problemas hai, porque aí cada vez que hai unha avería, pois hai que chamar ao concello, ten que darnos autorización para cortar a carretera, chamar ao director de tráfico tamén, para tal, a carretera nunca podemos cortala, hai que facer o traballo, nos dan o mellor dous días ou tres, tal fecha, para o mellor cortar a mitad, pero nunca se pasa o camión da basura, iso xa non podes cortala nunca, ni mitad ni nada, hai que facelo, poñerle unha plancha con que poida servir. E despois do que é da carretera será... pois aí xa o concello, pois xa non ten protestad. Aí é a Xunta de Galicia ou a Diputación que nos ten que dar autorización. O concello solamente da acera. O que é a acera?
0: E a general, o asfalto é a Xunta.
2: Efectivamente, aí ten que a Xunta darnos autorización para tocar algo da carretera. Do que é a carretera será el que ven de Pereiró, o sea, Vigo Vincios.
0: Uh-huh.
2: Esa carretera será el... Aí ten que ser a Xunta de Galicia ou mesmo a Diputación que enxerá autorización para tocar da carretera. Das aceras, sí, o concello. E tamén hai que, cada vez que hai unha avería, pois sale moi caro todo, porque despois o botar o asfalto non podes facer un remendiño pequeno. Igual che ven un inspector que che dice, che marca, pois mira, vos fixetes un buraco de un metro por un metro, pero aquí hai que asfaltar 4 ou 8 metros, o que o inspector che diga. Non pode ser unha traza moi pequena desa carretera. E incluso, agora tamén dos camiños, das, por exemplo, como o camiño da Simona, agora, desde que o asfaltaron, e tal, o concello tamén ven un inspector onde che dice, bueno, o remendo aquí, tes que facer 4 metros pa aquí e 4 pa ali. E iso, cada vez que hai unha avería por aí, pois, oye, sale moi caro. Porque o asfalto prácticamente é o que máis sale. E despois é a problemática de que a veces temos unha avería e sale agua aquí, pero o mellor a rotura é ao cabo é en 5 metros de diferencia. Tens que facer aquí un buraco, non sabes se tal, outro lá. É moi difícil, a agua é moi problemática.
0: Sí.
2: Ainda que a veces os da Coalia, pois dice que unha vez nunha avería e dicen que se podían vir cunha máquina que eles teñen para de fujas. Que dice que un 90% acertan. Pero eso o fan cando están en dúdas de se avería en nosa ou se deles. E ora donde pásanos a nosa traída, pois ora, como eles a saben, a maioría das veces van cerrar. Xa non veñen a mirar, nin a cerran a comitiva deles, e se sigue perdendo.
0: E vosa.
2: Efectivamente.
0: Uh-huh.
2: Non se están portando moi mal, porque aí atrás ainda houve unha avería grande, e eles empezaron a facer o buraco. E unha vez que encontraron a tubería, miraron que non era da Coalia, e nos chamaron, e nos dejaron as vallas e o buraco. Iso depende a veces cos obreros que des. E respetaron o buraco tal, senón a maioría das veces eles volven a tapar. Ainda que siga perdendo tal, eles volven a tapar. Non lle botan un mellor hormigón nin asfalto, pero o escombro que sacaron do buraco, tápano. E en cambio estás con outros, como yo, te chaman. Ou lle dicen a un veciño, mira, que veñen aquí, que isto é dunha traída veciñal, esta tubería non nos pertenece a nós, e acordonan eles todo e déjanche todo aberto, que xa che facilitan moito.
0: E logo vos facedes que? Vos mismos, no, os veciños, ou chamades?
2: Solemos chamar aquí ao Gabino. Cando é así da carreteras, se é, xa che digo, do depósito para arriba, sí, o facemos, estámoslo facendo nós. Porque aí é monte, faz un buraco tal e cual, non pasa nada, nadie che vai dicir nada, porque por onde pasa a tubería da traída, pois, oye, do seu momento deron autorización os dueños das propiedades, que case todos se lle pagou, e al punxo moitos teñen unha toma de agua a conta de dejar pasar eso aí,
0: a tubería polas súas.
2: Entonces aí sí, solemos facer nós, porque aínda que a veces se poden estar a 80, 60 ou 40 centímetros enterrada, pero aí valo facendo. Dá traballo, porque non é o mesmo facer un buraco dun campo que do monte. Encontras moitísimas raíces, a veces tá. Pero que, xa che dixen antes, do depósito pa baixo, aí case tens que tocar así dos camiños en carreteras e tal e cual, e ora están case todas asfaltadas, entonces solemos chamar aquí o Gabino.
0: Sí. Por exemplo, fúnese, por qué? Porque é plástico bello. Por qué?
2: Tamén é plástico bello, sí. Sí, as tuberías, xa che digo, pois claro, daquela sería do millorciño que hai, me supoño que sería do millor, non sei. Porque eso xa ten, pois mira, desde os 74...
0: Pois ten os 50.
2: 50 é algo. 52. En maio do 74, que me parece que xa ten 52, é claro, é PVC, é plástico, pero é un plástico bo. Cada vez que hai unha avería, miramos que sempre encima dese plástico ten pedras. E seguramente co peso tal e cual vai lastimando a tubería, vai lastimando, pero iso un 90%. Sempre é así, non rompen elas porque sí, sempre sí. Hai unha pedra. E esas pedras tamén a veces veñen motivados porque cando se meteu o saneamiento, romperonos, pois, por menos en unha docena de sitios, claro, a tubería. E aí se fixeron remendos aí que moitos quedaron moi mal.
0: E por aí a filtración, entón. Non filtración, sino no seu momento entraron.
2: Sí, e depois, claro, ou tes que estar tú moi encima desa xente pa que lle bote arena ou un sabre, pero non, estes que veñen así se acollen coa excavadora, coa pala e volven a aterrar. Vai de todo, encima da tubería. E iso é o que nos suele causar as averías máis grandes.
0: Esta é unha lata que se leva moitos cartos e rompe moito a cabeza.
2: Sí.
0: Sí. Por exemplo, en este ano, xa que falamos así que estamos a agosto, tuvestes algunha rotura?
2: Sí, en este ano tuvemos unha, sí, aquí do Camiño do Canizo, sí. Que foi aí precisamente onde está a nave de aí de Carlos González, aquí vindo para, como quen sube por Portal.
0: Sí.
2: Pois aí precisamente foi onde os da Cualia viñeron eles, escarbaron primeiro, e ao final pois non era avería deles, e nos chamaron, nos dejaron todo ali aberto, vallaron todo, puxeron unhas cintas, coas cintas da Cualia, porque ese é outra problemática. Os veciños, se é a Cualia, podenlle cortar unha semana ou a entrada, que non pasa nada. Eles poñen unha cinta ali e tal, e poñen a Cualia, dan a volta por onde sea. Chega a ser a traída veciñal, esas están encima que queren pasar, que haches...
0: Os propios veciños, falas?
2: Os propios veciños, sí,
0: os
2: sí.
0: Os propios
2: sí,
0: veciños que se surten
2: sí.
0: Dese agua.
2: Moitos, como yo, o mellor non teñen esa agua. Se teñen esa agua, me supoño que tolerarán un pouco, un ou dous días o estorbo. Vale. Pero se non teñen esa agua, se están ou se chaman a policía local. Mira, aquí tal, vallaron uno aquí... Pero se chen a cinta da Cualia, olvídate, que poden levar un mes, que dan a volta por onde sea, non pasa nada.
0: A ver, veciños, hai que ser un pouco máis comprensivos.
2: Pois sí, pero suele pasar.
0: Ajá.
2: Non sempre, pero suele pasar. Veciños que o mellor non teñen esa agua, non teñen nada que ver, tuvemos unha rotura, hostalía tal, e xa están encordiando a ver cando se vai a reparar, a ver como vai ser. Esta avería precisamente que hubo
0: do Canizo
2: pois botou o buraco aberto mentres, bueno, o Javino viu pronto, pero botaron coas vallas da coale ali case unha semana. Nadie protestou nada, porque habían de pensar que o mellor que era da coalia, porque xa che dixen, a coalia foi quen empezou a facer o buraco. E puxeron as vallas deles coas cintas onde puñía a coalia tal e cual. Nadie protestou nada. Pero é de supoñer, casi seguro, que se fora ao contrario, que fora tal, sae algúns, porque por ese camiño pasa algunha xente que non é comunera, que non ten, xa había de protestar. Que suele pasar.
0: Begoña, ti fas así coa cabeza.
1: Que sí, sí, no, aparte, a ver, aí es un punto en el cual está moi concurrido, porque bajan la gente que viene de la Nacional para subir para el portal, subes de la VG20 para dar al Carregal, o si te vas hacia el Colegio Barreiro, o sea, es una zona de confluencia con... Perdón, yo no hablo gallego.
0: Nada, está bien.
1: Expresame en castellán. Entonces, es un sitio de bastante confluencia. Gente que va allí al bar a comer y demás, entonces es un punto, digamos, estratégico. Pero, bueno, hay que respetar, entiendo que siempre hay que respetar, tanto sea del ayuntamiento o que sea de comuneros, hay que respetar pues las obras o averías que surgen, porque, a ver, no es algo que tú busques, aparece sin más. Entonces muchas, y al contrario también de lo que ha expuesto ahora Rodrigo, también muchas veces abrimos nosotros y es de ellos. Hemos tenido en muchas ocasiones problemas en la bajada del Camino de los Cañotais y ahí no es de la comunidad, ahí es de
0: Acualia.
1: Entonces ahí ya lo saben, o justo en la carretera. Y después hace 4 años o 3 ahora en verano, cuando bajando el Camino de los Cañotais en la curva empezó a salir agua, pensamos que sería nuestro, o de Acualia, se llamó, a nosotros nos parecía que fuese, nos parecía un poco extraño, porque ahí en ese tramo ya el agua solo va para 2 casas, para mi casa y la de otro vecino. Y en un principio, pues era como muy poquito, pero veías que día a día el camino estaba como mucho más mojado. Entonces se llamó Acualia porque por allí, claro, lo que más pasa es para los vecinos que tenemos también, aparte agua de Acualia, se les llamó. Dijeron que no, que eso era de la comunidad y no, finalmente era de ellos. Hicieron un socavón que iba de un extremo a otro de la carretera. Hicieron agujero de una profundidad de 1.5 metros.
2: Cortaron
1: así,
2: 3 días esa carretera.
1: La carretera, no se podía subir ni bajar. Lo estuvieron arreglando, vieron que su fuga, que sí, que efectivamente era de ellos, y después tuvieron que ir asfaltando poco a poco, fueron tapando con que, claro, al ser ahora en dirección única, se acercaban como más hacia la izquierda y los coches iban bajando, porque claro, por ahí ahora hay muchísimo tráfico. Aún así, había coches que intentaban bajar, porque claro, pones la valla, pero siempre hay el listillo de turno. Entonces, tenían que dar vuelta. Al llegar allí, ver que no podían pasar, daban vuelta y subían. Cuando no, ya no puede subir, que solamente es de bajada. Y después asfaltaron lo que es todo, pero había sido una rotura...
0: Importante. Importante e incómoda.
1: Sí, y aparte habían estado bastante gentes con un apalacazo para levantar todo, veías todos los tramos de tubería gruesa, yo que sé, a lo mejor pues de 20 de diámetro, por ahí. Yo tenía por ahí algunas fotos guardadas, pienso que antes voy a tenerlas, porque lo de siempre, al cambiar de móvil vas perdiendo fotos, sí. Pero yo creo que esas están guardadas. Y bueno, pues eso, que a veces pues surgen pues roturas. Hemos tenido también una pequeña fuga también ahí en la general, un poquito más arriba de la pescadería, que al final era de Acualia.
2: No, esa...
1: ¿O era nuestra?
2: Era nuestra, sí.
1: Pero bueno, ahí fue muy poquita cosa.
2: Sí, muy poquita cosa, pero muy trastorno. Ahí fue donde la presidenta Ana incluso llamó a la Xunta de Galicia, que nos dará autorización, porque cando Gabino viu coa pala, actuou dun campo hacia carretera. pero non encontramos, ao final non era eso, era máis abaixo donde se entra ali para de onde Rita tiña o quiosco.
1: Sí.
2: E ali había un empalme, rompeu ali, porque a agua moi traicionera, a agua é moi difícil, hasta incluso os profesionales tal te salen un lado que pensas que é e te ven de outro lado.
0: Claro, porque la vai correndo, vai buscando busca, camiño.
2: Vai correndo, efectivamente, fai un xogón. E aí foi onde nos deu moitísimo traballo encontrar a avería. Gabino estaba, foi hasta desde a gasolinera para arriba levantando todas as arquetas. E efectivamente, miraba que das arquetas das pluviales e das fecales baixaba moita agua limpia. Non sabían onde botaron aí dous días cortándolle a agua, meténdolle presión con aire dun da casa de descubriron ali da de como chan, da do Cacharrón
1: Emilio,
2: da de Emilio Cacharrón, descubriron o tubo e ali tuxeron un compresor e puro tubo metíanlle aire a ver, mirando das arquetas se salía ese aire. E bueno, eles eran os técnicos e sabrían o que tendrían que facer, hasta que deron coa fuga, a rotura era causada a ida de Rita, pero esa rotura, ese atascamento que hubo,

0: Esos obreros que estaban ali, foi o que lle dixen eu, en vez de sacar incluso a camisa ou calquer cousa, tapar a tubería, dejaron, e ali era un mar de agua, ali entraron pedras e todo, e quedou todo atascado. Lle dixemos, mira, isto é cousa vosa, tedes que tal. Ele é o único que nos fixeron, que incluso Gabino estaba presente, e dixen, nos vamos bordar todo o material que sea, o que necesitedes, tuberías, chaves, o que sea, pero nós non vamos a andar por aí a desatascar as tuberías, nin a ver onde foi as outras rupturas. E incluso mandaron eles un fontanero do concello, pero ese solo actuou ali debaixo da carretera, aí do Camiño dos Seixos, donde se vai para a iglesia. Aí hai casi como un pasadizo, un túnel, que casi unha persona tumbada pode salir á carretera, que é onde pasa a agua do regadío, un rego moi grande, e por aí vai unha, sale tamén a tubería. Aí o fontanero do concello estuvo con un fontanero noso que chamamos, un tal Moisés, que nos fai moitas averías tamén do monte. Estuveron, sacaron unha chave, cortaron un tubo, pero aí salían, porque eu estuve en presente, que daquela tamén viu o comuneiro amable, que estaba ali todos os días e tal e cual, e salían pedras moi grandes, se meteron todo para a tubería. Non tuveron a precaución, unha vez que a romperon, porque foi de cuajo, non foi un corte, romperon a todo. Era unha excavadora moi grande, destes que ten o convenio co concello, non me recordo ahora como se chamaba a empresa, a quen lle fai os asfaltados ao concello de Vigo. E sacaron a tubería toda, non a taparon. Entonces ali se vaciou o depósito, se fixo unha balsa moi grande de agua, entrou todo por a tubería. E a raíz de aí foi cando tuvemos ese problema abaixo, porque estaba todo ben. Que tú estabas, Begoña, tú, que foche tú que me parece que me chamaras a mediodía ou algo así, que para que te dixera, me parece que Betty que fora a cerrar tal. A min depois chamoume a Gregorio tamén, dicíndome...
1: Eso ya hace tiempo.
0: Sí. Foi cando eles se fixeron aquel muro ali, donde se van para aquí, para o Camiño dos Seixos, para a iglesia.
1: Seixos, sí.
0: E, pois aí foi... por eso o concello nos deja así tamén un pouco abandonado. O sea, nos causou esa tal, esa avería, que sí, que nos daban a avería. Depois se sanaron a eles.
2: Sí,
0: efectivamente. Pero... meteron un tubo ali grande, tal e cual, fixeron uns empalmes e quedou ben. Se volveu a abrir o depósito antes de cerrar e non perdía nada. O cual lle dixemos, mira, agora non botar este escombro, dixo, pa nada, eso tranquilo que ven agora un camión de Sabre e vai encima da tubería, isto, este trozo vai quedar ben. Pero demais, a sabería, o atascamento que tuvemos, eles nos dixeron que nos darían a... todo o material que quixeran, que incluso viu a vino ali e dixo, mira, o meu material é o que menos nos vai a valer. Aquí o que vai valer era ahora encontrar, desatascar, levantarán arquetas onde hai chaves de paso, desmontar todo, para ir sacando tramo por tramo, porque salían pedras bastante grandiñas. Todo que entrou por unha tubería de 75, todas as pedras que colleron por aí, entraron.
1: Claro, eso atasca y después...
2: da problemas.
1: Cabería, claro. Evidentemente.
2: Claro. Bueno, entonces, estou pensando 50 anos despois, necesitaríades cambiar as tuberías?
0: Eso xa impensable. Eso xa nunca che autorizaría o concello, me parece a min que non. O concello que quere que non haya...
2: que enganches a cualia.
0: Exacto. No, ainda que bastantes comuneiros, eu casi podo decir que a mitad... incluso máis teñen tamén a cualia, porque a nosa traída che dan esa opción. O sea, a ter é todo ao revés. Se tes a cualia, a Aguas de Galicia non che permite darlle a un comuneiro, ou sea, un que queira ser novo comuneiro, agua viciñal, porque ten a cualia. Dice que non ten por que ter dúas aguas. Pero ao revés, se ti tú viñas a nosa viciñal, pois colles a cualia, porque a nosa viciñal os meses de casi mitad de julio hasta setembre, a veces non hai agua. Entonces, a xente meteu
2: te garantizas a con a cualia.
0: Por eso que eso non creo que sea que lle importe moito a cualia, porque casi a maioría dos comuneiros pagan a cualia, aínda que non a gasten. Teñen nada de alta.
1: Tienes el saneamiento.
0: Claro, teñen.
1: Entonces, aunque non utilices esa agua, si sí tienes el saneamiento.
0: Pero...

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Eso anche io ora. Continuate così.
1: Radio Piratona. Son las 12.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: на смех бросали.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

correapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ullo.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ist

maratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

JDM sen tope. Como a Pope somos a tropa de elite. Potente, de aquí no hay quien me quite. O rap, dame pasta, no me digas hater, que son tímidos. Que fuyo da violencia, que es a veces intimido. Es por la conciencia. O alcohol, busco susto, termo medio. Sejín o seu sendeiro. En caso enfermo, remedio. Fuyo R.A.P. Milo amo el verdadero. Ey, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivir en un concerto.

música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Sonrías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Abrete Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Una banda para seguidores do pop, no soy tenta. The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani. E dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

United as one. Divided as zero.